tiyalo kombe paso bala akuba sitara jeliya ti sorasi yala jeliya ti sorasi yala wati mena